0: Inggih, matur nuwun. Terakhir niku aku lagu Langgam Kupu Kuning sulis Eva, sampun kula aturaken mugi-mugi saged dados jampi sayangin panjenengan asu sarira. Sinten ingkang badhe ngrasakaken pinara? Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang gayeng marem pancen gawe ati ayem tur.
0: Inggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imam Tejo Kusumo. Nggih. Alhamdulillah sehat. Amin. Nggih, monggo. Badhe ngrasakaken apa?
1: Ing gunung.
0: Ing caping gunung. Oh, nggih. Kagem sinten?
1: Mimin Putewi Sinta.
0: Nggih.
1: Hendrik wonten Cakul punyai Pak Warsito, wonten Wisda Mas Gilang,
0: inggih
1: gelap Mbak Yo Putih Wisinta Rawa Meleki Wiseng Sonten,
0: inggih
1: nanti Upi Wiseng Sonten wonten nama Yeti Wiseng Sonten,
0: inggih
1: Alia Upi Kewanten Bu Eti ujung minta nama titin masalan.
0: Inggi.
1: Kewanten Pak Cip ge.
0: Inggi.
1: Reng saw ibu kewanten cinten ibu. Wit.
0: Inggi.
1: Pak Dono, Bu Awan, Bu Wati, Mbak Sami Sundo.
0: Inggi.
1: Inggi setuju kemauan Mbak Ninda tanpa Pak.
0: Amin.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lagunipun mangke dipun tenggo kula aturaken dhateng panjenengan. Nggih. Niku Mama Titin pun telepon tasik dereng kula angkat. Panjenengan telepon maling nggih matur ngeten nggih. Pun ah. Sekedap sugeng sonten. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gayeng marem.
2: Gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Menika kali sinten?
2: Mbak Ninda nggih.
0: Nggih.
2: Kula Miati, Mbak.
0: Sinten?
2: Bu Sumiati.
0: Bu Sumiati saking?
2: Madawarna.
0: Oh. Bu Sumiati.
2: Mbak Ninda niku wae Bu Eti niku wae leres ta.
0: Lah nggih kula niki tak nggih mados anu informasi ingkang leres malih sekedap.
2: Apa nene bulan cang alun niku kula niku ditelepon. Lah mboten kula angkat mboten lho.
0: Ditelepon kali sinten?
2: Mantun jaler semantun rakyat titilar niku sing istri. Ya yai niku.
0: Oh, yai Barum.
2: Ya nggih biasa kalau lihat mboten telepon apa. Cuma kula mboten ngangkat mumpung dalu jam 11.
0: Kedap.

0: pulau pasar ni jawab pun buat tentang wang betul nate teleponan langsung apa sih nombor itu.
1: Yeah, tiba eh.
0: Kanjangnya meriku, ngoten lo. Terus telepon malam betul nate kalau angkat. Langsir betul apa apa mbaknya aku langsir masih senang sosial ngeten-ngeten pun yang lalu berlalu.
1: Nggih.
0: Okay.
1: Nggih, okay, Bu Sumiati.
0: Ya Allah. Mawon diterima di sisi Allah.
1: Amin amin amin ya rabbal alamin. Nggih.
0: Saman paring lagu niku mawon.
1: Napa?
0: Napa Banyu Langit,
1: Pak. Banyu Langit. Nggih, Bu Sumiati.
0: Anu mbane ndak?
1: Pripun?
0: Pun Banyu Langit niku mawon, niken mawon.
1: Hah?
0: Niku lintang apa nggih? Lintang niku lho.
1: Lintang panjer sore.
0: Boten.
1: Oh, sanes.
0: Lintang senten male.
1: Singgede niken. Lintang asmoro nggih. Nggih, nggih, Bu.
0: Salam kagem kagem sedoyo ya mawon.
1: Nggih.
0: Panjenengan matur nuwun ngapunten.
1: Sami-sami, nggih, Bu Sumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sumiati wonten Tlatah Mojowarno. Sugeng siang Pak Yanto, gayeng marem. Keliru, keliru, keliru Pak Yanto. Gayeng marem.
2: Gayeng marem, hari-hari ayam tuh tentrem.
1: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, izin wau kulo kan dari Baloso.
1: Masyaallah.
2: Kulo dereng takok adike-adike atau nggo kulo.
1: Oh, adike ya Barhum.
2: Nggih.
1: Oh, ngoten.
2: Dereng kepethuk.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Nenten paling nggih nyelawat nang Jakarta.
1: Nggih. Nggih, ya Allah, nggih mugi-mugi.
2: Bisa menanggam mawon kancane larang udan.
1: Larang udan nggih.
2: Salam Pak Bram. Sukarjo Matitin.
1: Nggih.
2: Wetik. Kuwawan, Kujumenten.
1: Nggih.
2: Nggih, toyo ke mawon.
1: Nggih.
2: Matur nuwun, Mbak Mina.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Ayo ma, Mama Titin monggo menawi nderek pinarak malih. 8 7 1 7 napa jalur WA ning 08 1 3 00 3 7 3 7 lah niki. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang gayeng marem. Pancen gawe ati ayam tentrem.
1: Nggih, matur nuwun. Walah, niki njenengan WA kula niki. Kula wingi nggih kapundhute.
3: Kabare njing wau.
1: Kabare njing wau.
3: Jenengku kan kula kenten njenengan.
1: Masyaallah, nggih nggih nggih nggih. Mugi-mugi.
3: Kabare saking mriku
1: nggih. Niku radione njenengan njenengan iri akan riyen. Nek mboten ngoten dipateni dhisik radione. Nggih, pokoke do tipol lah suarane dilang sik. Nggih. Alhamdulillah nggih menawi ngoten kan informasinipun. Informasinipun sampun. Nggih. Nggih nate tekna sik.
3: Kula kan angsal keng grup.
1: Nggih.
3: Kabare.
1: Nggih.
3: Terus kula beja ten Pak Sukardi, beja ten Pak Yanto.
1: Ngoten.
3: Nggih, saking grup Mega Pajak.
1: Masyaallah. Nggih, nggih. Nggih,
3: kados ngoten niku wau kabare.
1: Nggih.
3: Nggih, kula kirim langsung ten jenengan.
1: Nggih, nggih, Ma. Mugi-mugi. Nggih,
3: mugi-mugi mawon Gusti Allah.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya ampun,
3: sedoyo ya kalepatane.
1: Nggih. Ingkang ditinggalaken nggih dipun paringi sabar.
3: Nggih.
1: Monggo-monggo niki mah lelagonipun apa?
3: Tembange napa niki nggih? Enake tresno lan loro, Mbak.
1: Tresno lan loro.
3: Nggih. Nggih. Coba lagi niku.
1: Nggih, kagem sinten?
3: Nggih, pambagiane wonten Pak Sukardi, sugeng siang Pak Sukardi, Pak Yanto. Sugeng siang Cak Imam ugi. Wonten Pak Cep, Bu Juminten, Bu Wawan, Mbak Sami Sunda sak grup. Ugi Bu Kira sugeng siang.
1: Inggih.
3: Wonten ugi Pak Breng sekalian, wonten Mas Alan.
1: Inggih.
3: Wonten niki Pak Cep tindak mriki.
1: Inggih.
3: Pak Cep. Wonten Blimbing nika Mbah. Mbah sinten nika?
1: Sinten.
3: Mbah sinten, Mbak?
1: Sinten nggih Blimbing?
3: Wonten Blimbing nika lho.

0: Sinten.
1: Apa Prabu Ki Sugeng Siang?
0: Nggih.
1: Enggak wonten blimbing kalau sumpah.
0: Sinten sinten blimbing niku?
1: Mbak Penceng.
0: Oh, Mbak Penceng.
1: Nggih, Sugeng Siang.
0: Nggih.
1: Ya pambagiane kadar samudayane kemawon.
0: Nggih.
1: Kagem panjenengan sugeng ayahe wajib.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi tetep pinaringan sehat.
0: Amin ya rabbal
1: Matur sembah
0: alamin.
1: nuwun.
0: Nggih,
1: Assalamualaikum.
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, Ma. Mama Titin nggih, lelakonipun mangke dipun tenggo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yai Barhum ingkang sampun kapundhut, kala wingi jam 17 nggih, kala wingi dalu sonten jam 17. Nggih, mugi-mugi dipun trami sedaya amal saenipun dipun ngapura sedaya kekirangan lan kesalahanipun ingkang dipun tinggalaken uti dafa, mugi-mugi dipun paringi sabar lan ikhlas nggih. Sinten malih setunggal malih nggih sadaringipun kula atur lelagon sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng siang gayeng marem Mbak Ninda.
0: Pancen?
2: Pancen pripun?
0: Gawe ati ayem.
2: Gawe ati ayem kriting Mbak Ninda.
0: Tur tentrem. Sinten
2: tur
0: sing
2: tentrem.
0: Kriting jenengan ta?
2: Nggih. Sinten to kula Mbak Ninda?
0: Niki saking Lamongan niki.
2: Nggih,
0: Pucuk.
2: Saking putrane Pak Cip.
0: Putrane Pak Cip.
2: Mas Wandi.
0: Wonten Pucuk Lamongan.
2: Nggih, pripun patosipun Mbak Ninda?
0: Alhamdulillah saya sehat.
2: Kula nggih sehat niki kananipun Pucuk Lamongan nggih Bu Wentar Mbak Ninda.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Kula mungkin nyuwun napa? Campur sari Sri Huning nggih.
0: Sri Huning Mustika Tuban
2: nggih. Pak wonten Mama Titin. Mas Imam Tejo Kusumo,
0: Nge.
2: Pak Cip Kulowau, Pak Yanto, Bu Etis Parimono Kulowau. Seduo ya mau Mbak Ninda, kalau mau tenapa seduo itu enggak, nggih, satu misalnya tangan. Atau Mbak Ninda pun nggih matur sembah nuwun, insya Allah bini di pencampung malih. Kulo pamitin, assalamualaikum, saya berkatu Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Mas Wandi wonten Pucuk Lamongan matur nuwun sanget mangke lagunipun dipetenggo. Sinten malih? Sampun nggih, sampun. Wektalipun sampun. Niki wancinipun kula atur lagun rumiyin caping gunung lajeng mangke wonten lintang asmara, larang udan, lara tresno. Lho, kok ana larang udan nggih. Wonten terakhir niki Sri Uning mangke nggih. Kagem panjenengan sedaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: kejengkleng, gitu. Ngono kono sing ora seneng jenenge Dr. Andres Sucemplon. Niki pigati Mas niki nek wong pun apik-apik garap ngaten kok njur dagelan niku jenenge mangke pelawak niki mboten klenengan.
1: Niku senenge kepanganan.
0: Senenge mangan. Ha ngerti tegese cemplon to? Cembi anak wedhus. Nggih. Ketemu cempe ya to. Plon kuwi. Plon kuwi wis panganan dadi anak wedhus iki gawene mangan mulo ya. Kowe upama sing nembang Nurhana iki cengkok ing genah. Kuwi rungokno. Kowe iki ya weruh sinden matamu melirik tok. Nek omong iki gatek iki direspon ngono lho.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Kuwi nek Nurhana kuwi tembange kuwi duwe cengkok. Kuwi gender iso nuntun.
2: Lan jenengan nggih saya mung maido tok kok Pak Bos.
0: Nek maido piye?
2: Dadi bos ki ya piye supayane nyontoni anak buahe sing apik.
0: Aku ki jane ya arep nyontoni. Ning samar yen suaraku ki apik dadi engko ndak malah.
1: Suarane kaya Black Desert.
0: Oh lah kuwi ya yoga njaluk kaliren selawase. Oh. Ya ngawur wae. Lah contone ngene.
1: Jajane sak niki.
0: Cengkoke ya. Nggih. Pacitan. Ahaan. Sarwi.

0: Ya kan. Kuwi ya gorong tau mangan kolak serandal nak kuwi. Bener ora kuwi? Ya sa, kaya ngono kuwi. Toh, yen aku sing nembang, kowe sing nembang malah di banyoli.
1: Nah, sentimen kok.
0: Ha, yen nek Nur diape-ape. Ya wis saiki gawe tentreming swasana ademing nala para yoga pengrawit iki ben seneng ya Nur kon muni meneh.
1: Iki dibalik ke tengah anu Mbak Nur meneh mawon, Pak.
0: Ha, sekono Nur, ayo Nur.
2: Yo sing apik saiki.

Para pamirsa wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun, sajaipun kula sampun wekdalipun badhe nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan. Nuwun sanget anggen panjenengan sesarengan kalian kula. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyajaki dhateng manah panjenengan sedaya nggih. Kula nindak nyuwun pamit, sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 一个他弟呀，不定个小男人。
1: Mbak, Mbak, Mbak. Sampean mau gendeng napa lho?
0: Mbak iki mau gendeng apa arek-arek iki mau lho aku ora ngerti.
1: Sampean lak mantane krawitan piye?
0: Iya. Lho, saiki aku isih mantan.
1: Oh, isih mantan. Kali Pak Citra sik dulur.
0: Oh iya. Pak Satkatan.
1: Ora kat.
0: Iya.
1: San mau digendengi diwati mau. Kula wae enak bareng boleh galauk iso. Iya. Nggih ngoten. Kapan-kapan lek memang kerawitan kali sampean niku mboten enak. Lek enten napa-napa mesti kandhani.
0: Yo. Dadi iki arek-arek iki tak delok iki sapa wae ta sing padha nabuhi aku iki sapa wae.
1: Sampeyan pun tole-tole Mbah Noleh mriki mah lho, Mbah.
0: Ya, mergo aku kira tau kuneman kaya ngene iki iki. Ya iki.
1: Mbah Slamet,
2: apa
1: niki murid sampean rumen sinten mawon, Mbah? Saniki enten pundi rupane enten sing melok wayang wong bareng.
0: Wah, iya.
1: Ketoprak, ludruk
0: nggih. Okah murid.
1: Kula niki mbok nggih diparingi ilmu mbawong pirang-pirang taun kok mboten diparingi ilmu. Kula niki badhe nyecep sampean.
0: Ayo cek ngene wae ya, Ger. Nak kowe arep nyecep, nyecep sing endi pilihan.
1: Ayo. Nggih kula wani nyecep sing bagian bayari mawon.
0: Terus sing bayari bon. Sing bayari sapa?
1: Oh nggih, wonten dene niku rahasia perusahaan. Oh, iya. Sakniki perintah jenengan dumateng ingkang kula terus pundi?
0: Iya iya iya. Tak kandhani ya nggih.
1: Nggih, Mbak.
0: Kaya ngarep mati aku.
1: Ya mbon kisusu, Mbak, mbon kisusu matri.
0: Lha kok mati? Mati mati.
1: Nggih nggih. Terus
0: sambatku iki
1: mau. Apa tugas kula salane elmune pun mlebet. Niki iya. Tugasi kanca-kanca nang.
0: Iki wae. Sing arep tak rembug ya. Kejaba arek-arek iki kok mangsa nabu ya aku kok pating klotak.
1: Nggih pun.
0: Ora ngerti nek aku iki pimpinane kelawitan piye.
1: Tapi saking gelek gak dibayar boleh dadi pegulung.
0: Iki gak ngerti karo jenengku Slamet Pramono lho.
1: Oh nggih, wis kon.
0: Slamet ki nang ndi ya Slamet. Pramono ki ngerti sadurunge winar.
1: Nggih, sadurunge dikandani sutradara wis seru nggih.
0: Kowe gak tres ngono to.
1: Saniki tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine ansal napa penggawean sing abot, Mbah. Ya niki temen lho, Mbah, mulai temen iki, Mbah.
0: Lucan lagi.
1: Oh. Terus tes pundi, Mbak? Ya? Tes pundi sak niki kula tugasnya teng pundi?
0: Wong ilang aku. Sekarang bawono langgan. Hmm. Kok kok kok.
1: Langge sembarang lek mboten dikenongi lek gak enak.
0: Sing mesti tak ke jeneng sira.
1: Nggih, Mbak.
0: Nggih. Mulane tak ana ngarepku kene.
1: Kula mben wantun. Nyedak-nyedak mben wantun, Mbak. Sampeyan dereng ngadus, Mbak.
0: Ini diseret daim orang itu gak dadek ke kaya ngene iki aku
1: nggih pun tenan-tenan mungkin dobel, Mbah.
0: Iya iya mergo aku tanganku ya Mbah.
1: Nggih terus sak niki nang pundi soalnya jam ini rada anu, Mbah.
0: Oh iya iya kuwi ya lanen seki sana Jawa kene iki ketekan mungsu
1: nggih company londo, Mbah.
0: Company londo kuwi kudu seki nutupi supaya wong-wong sing padha rekoso iki tolong
1: nggih nggih kula mboten nrimaken lek bangsa kita di ide-ide kali tukang pijet, Mbah.
0: Pijet. Pun
1: sampean nangil-nangil catetane men kula beto niki, Mbah.
0: Cocok kaya ngono kuwi. Cocok kaya ngono kuwi to.
1: Nggih pun nek ngoten pangestune kula suwun, sakjane kula niki lak berjuang kepingin ngentas sangsarane bangsa dhewe. Pangestune kula suwun kula tak madosi tiyang ingkang nyambut damel sesarengan kali bangsa Walanda. Lho ampun sampeyan ten eh.
0: Wah. Kak susu.
1: Oh, kak susu ta.
0: Ya. Iku kok iki.
1: Mbah niki kacamatane kudu ngekiraken malih, Mbah.
0: Mergo saiki kudu. Butuh tenaga kosing.
1: Nggih, nggih, Mbah, nggih.
0: Profesional.
1: Nggih, Mbah.
0: Kaya tenaga ilmu.
1: Ngoten, Mbah.
0: Ilmu tenaga luar, tenaga HR.
1: Lho. Tenaga HR itu dalam.
0: Loh.
1: Tenaga HR.
0: Ora ana ya.
1: termasuk TB Bang niku. Tenaga bantuan. Pun ngeten Mbah niku wau pun ndugi kula liwat sampean balik teng kula malih niku.
0: Iya.
1: Nggih, catetan niku lak ngoten ta.
0: Iya.
1: Saiki ngati-ati. Nggih pun ngerti karepe pangestu jenengan kula suwun kula badhe ingkang berangkat.

0: Bocah-bocah kok cengengesan kaya ngono iki lho. Aku ngono ratu ngerti. Ratu iku wetu siji. Gawe peraturan siji, ngerti? Apa kok cengengesan kaya ngono iki? Iki sun waspadake kaya paman pati jliteng safari. Apa padha becik sak sowanmu safari?
1: Inggih, sami wulijeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa.
0: Mula saka kuwi, tampan ana pujo pangestu ku marang kowe.
1: Inggih, kula tampani kegrawalan anggen kula nampani.
0: Iya, iya, iya.
1: Napa dawuhe Gusti?
0: Iya, iya.
1: Kula trami asta kalih.
0: Iya, iya.
1: Kula petak wonten pucuke rikma ndadosaken
0: iya, iya.
1: Lingsa. jimat.
0: Tak terima kabeh.
1: Nggih, nggih.
0: Ananging kowe kuwi tak andani. Soale aku iki lak ratu to.
1: Nggih, Pak Ratu.
0: Lho, kok Pak Ratu?
1: Panjenengan lah bapak.
0: Kok malah male omong muri? Wong ratu kok Pak Ratu ya Gusti ngono lho, Ri.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: Gusti.
0: Kowe mangerteni. Bojoku jenenge Muslimah.
1: Ya? Nggih, nggih.
0: Jane iku bojoku iku jane ngono sinden.
1: Oh, nggih.
0: Sejarah iki ngene. Nek Jabar, Jabarat kono ku ana wayang golek. Aku iki ndeleng wayang golek, tak delong saka mburi potongane semok.
1: Nggih, nggih.
0: Ora kuning, ora ireng ning manis. Janggute kaya blontang. Aku ketarik.
1: Wateke panjenengan mboten kenekan.
0: Iya.
1: Sipate sifat cerongoan.
0: Aja ngono. Ora apik ngomong ngene kok ora apik.
1: Enten wanita ayu pun kebimbang.
0: Ndur aku kepencut tak sawat kacang noleh tak awe.
1: Oh ngoten.
0: Tak seret tak gomule waduh alange gulung kuming.
1: Nggih.
0: Sinden kene.
1: Niku sanes cinta kali sampe.
0: Mula iki rene bojo ki sinden,
1: nggih.
0: Saiki undang rene. Timpalono. Undangan.
1: Oh nggih nggih.
0: Timpalono.
1: Gusti ajeng ratu ayu.
2: Apa? Gusti rajeng ratu ayu?
1: Lah nggih kula nimbali panjenengan niki napa pantes e?
2: Kok nimbali ya Gusti Ratu ngono kok.
1: Lho, niku nggih Gusti Ratu, lah panjenengan Gusti Ratu.
2: Lah Prameswari.
1: Hah? Singkate Bu Ratu.
2: Kok Bu Ratu?
1: Das pundi, Bu?
2: Ya piye kabarmu?
1: Niki bapak kok ora dikangen.
2: Ya ben.
1: Lho, niki sanes kangen ben, niki pun belenger ningali ben.
2: Sanes ben iku ya men iku lho.
0: Lho, men jarno lho goblok.
2: Oh, aduh, karo santaian.
0: Ki ngene, Bu. Jane ngono aku iki wong cinta wong bojo.
2: Alah biasa gombal.
0: Lho.
1: Niku biasa ngerayu niku.
2: Pancene kok.
0: Mula awakmu aja selak maneh, aja muklis maneh, awakmu bekasé sinden. Rene saiki kok dadi ratu, kowe iki anu diundang.
1: Oke, ngomong
2: apa
0: kowe iki? Apa? Kowe iki dadi pura.
1: Dadi ratu. Panjenengan nah, menyawi wecanten niku pun gopo-gopo.
0: Ora.
1: Tenang-tenang mawon sebab niki rekaman anyar.
0: Aku kok kepingin ngrungokake suaramu.
1: Nggih, nggih.
0: Rene kowe iki sinden, jajal.
1: Saiki kowe nyuwun ora-ora.
2: Suarane tok apa mbek wonge kabeh?
0: Aja ngono kok nek buyar ae nek karo wong.
2: Alah.
0: Saiki suarane.
2: Ya.
0: Iya, iya.
2: Rengokno ya, Cak.
0: Iya.
1: Ratu panjenengan pirengaken Gusti Ratu.
2: Ali-ali lang matane jabas mang.
0: Kala pale kok jengkol ae.
2: Ya sak karepku.
0: Aja sak karepe ngono ya sing penak sing
2: masak. Lah kok priwe sampean ari mene duit mbok sesul banget lah.
0: Wah. Aduh, aja kakek jengkol. Nek kakek jengkol nek angop lho, ngeri deh.
2: Rupane sing ngeri kok.
0: Ha iya, mulai iki awakmu kudu mangerteni dhewe.
2: Awake tok lah sirahe karo sapa?
0: Boleh dewe-dewe sirai karo sopo. Loh, sirai ka